0: Anna am Mikrofon.
1: Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
2: Majalat Marzahn, minkum wa ilaykum.
0: اخباریج ده مارتانه ده مارتان لپاره
3: نشریه از مارتان و برای مارتان.
4: حالتون چطوره؟
5: هلو وی گیتس.
6: های هاو ار یو؟
7: سالو کومو ساوا؟
8: مرحبا کیف حالك؟
9: سلام روز بخیر چطوری؟
5: اوی تو دو بین؟
6: مرحبا نسلسن.
7: نی هاو؟ نی هاو ما؟
8: های هاو ار یو؟
5: اولا کتال؟
6: سلام Singe.
8: Salam, Zeyak.
5: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marzahn am Mikro. Heute mit einer besonderen Sendung. Wir haben nämlich heute wieder ein Studiogespräch und sprechen diesmal über die Smalltalk-Frage, wie geht's in verschiedenen Ländern.
4: Salam und خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه رادیو کانکشن. برنامه مارسان هم میکرو و امروز ما میخوایم راجع به موضوع سمال تاک صحبت کنیم، یعنی خب گفتگوی کوتاه، و میخوایم راجع به این صحبت کنیم که حالت چطوره به زبانهای مختلف و کلتورهای مختلف به چه صورت هست.
5: یا و در میکروفون بگرویسن ایش هایت کاتی دست بین ایش و وحید او فارسی.
4: گویندگی این برنامه رو کاتی به زبان آلمانی و من وحید به زبان فارسی برای شما عزیزان تقدیم میکنیم.
5: Ja, und warum sprechen wir heute über dieses Thema Smalltalk, wie geht's? Es ist ein Thema, das verbindet, würde ich mal sagen. Smalltalk gibt es in vielen Ländern. Und die kleine Frage, wie geht's, ist so ein typisches Beispiel. Damit wollen wir anfangen.
4: خب گفتگوی کوتاه چیزی هست که تو هر کشور مختلف هست و تو هر کشور جداگونه راجع بهش صحبت میشه و امروز میخوایم ببینیم که تفاوت فرهنگی به چه صورت هست داخل کشورهای مختلف small talk یا گفتگوی کوتاه به چه صورت صحبت میشه.
5: Nur wie man es eben fragt und wie man darauf antwortet und wie ehrlich man das vielleicht meint, das unterscheidet sich von Land zu Land und da wollen wir heute mit unseren GästInnen beziehungsweise KollegInnen sprechen.
4: خب این که چجوری سوال میشه و چطور جواب داده میشه میخوایم امروز راجع بهش صحبت کنیم. تو فرهنگ‌های مختلف فرق داره با هم. به همین منظور خب مهمون‌های اینجا در برنامه هستن که امروز میخوایم باشون صحبت کنیم.
5: Und wir wollen später auch noch ein bisschen darauf eingehen, was Smalltalk allgemein für eine Rolle spielt und ja, was es da vielleicht noch für andere Beispiele für gibt.
4: بعدش راجع به این صحبت میکنیم که کلن چه رولی بازی میکنه اینجا سمال تاک. بعدا راجع بهش صحبت خواهیم کرد. بله.
5: Ja, und mit im Studio sind heute, wie gesagt, unsere KollegInnen, die gleichzeitig unsere Gäste sind. Wir haben einmal Shabnam aus Afghanistan. Wir haben Flora aus Frankreich. Wir haben Mahmoud aus Syrien. Und wir haben Behzad aus dem Iran.
4: بله همچنین امروز داخل استودیو مهمان‌های اینجا داریم که می‌خوایم باهاشون راجع به این مسئله صحبت کنیم، راجع به این موضوع و معرفی می‌کنم شبنم از افغانستان، فلورا از فرانسه، محمود از کشور سوریه و بهزاد از ایران رو با خودمون داریم.
5: Und wir haben zwischendrin auch noch ein paar Einspieler für euch, also Kolleginnen, die heute nicht dabei sind, die haben unterwegs ein paar Leute gefragt aus anderen Ländern. Wie sie so, wie geht's sagen und darauf antworten und das werden wir zwischendrin immer mal einspielen.
4: و در میان برنامه ما صحبت‌هایی رو خواهیم داشت از همکارمون که به هر حال تو بازار و خیابون بوده و میکروفون دستش گرفته و از مردم سوال کرده که حال شما چطور است یا به آلمانی ویگست تو کشورهای مختلف و تو فرهنگ‌های مختلف به چه صورت هست. صدای همکارمون هم با مصاحبه که انجام داده خواهیم شنید.
5: Genau und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und ich würde mal bei Shabnam anfangen. Shabnam. Und jetzt versuche ich mal, meine Farsi-Kenntnisse anzuwenden. Hallo, Shuma Shitore.
6: Oh, ich bin überrascht. Mach Ruheste. Mamnun. Ich möchte dir. Ich habe gesagt, wie geht's dir?
5: Danke, mir geht's eigentlich ganz gut. Ein bisschen müde.
4: So, eine kurze Übersetzung auf Farsi. Kathi hat gesagt, okay, auf Farsi jetzt sage ich, ich wollte übersetzen, genau. میگه که میخواد با شبنم شروع کنه و این مکالمه رو که وی گتس دیر مثلا به کشور مختلف فرهنگ‌های مختلف چطور هست کتی به زبان فارسی و دیالوگ فارسی گفت که حال شما چطوره و شبنم پاسخ داد.
5: Und Shabnam, was hast du geantwortet und würdest du so auch in Afghanistan auf die Frage antworten, wenn dich jemand auf der Straße fragt beim Einkaufen, wie geht's?
4: خب کتی از شبنم سوال کرد که چه جوابی تو به این سوال من که بهت گفتم که حالت چطوره دادی و اینکه آیا واقعا داخل افغانستان هم همین جواب ها گفته میشه یا نه الان این جواب رو از شبنم میشنویم
6: Also ich würde zuerst sagen dass in Afghanistan sagen wir natürlich dass wir okay sind oder dass uns geht's gut und dann würde ich gerne sagen dass in Afghanistan fragen wir zurück Ja, plötzlich. Also wir fragen, und wie geht's dir, wie ich gemacht habe? Also ich kann nicht sagen, dass wir fangen spontan mit uns an und das geht nicht. Wir fragen zuerst von die andere Person und dann von uns selbst.
5: Also das heißt, ihr beantwortet die Frage nicht direkt, sondern ihr fragt eine Gegenfrage?
6: Ja.
5: Ah, so interessant.
6: Was. Ja.
5: Aber irgendjemand fängt dann an zu antworten.
6: Natürlich. روزبگی ما در افغانستان وقتی که یک نفر از ما سوال میکنه درست است که مثلا میگیم خوب هستم یا جواب کوتاه میدیم بعد از او از نفر مقابل اون پرسان میگیم که او چطور است
5: اوکی und ja Flora wie ist das in Frankreich ist das eine typische Frage eine typische Smalltalk Frage
7: auf jeden Fall also man fragt immer wie es uns geht aber die Antwort kann ein bisschen länger ausfallen weil man erzählt nicht nur ob das also erstmal sagt man nicht immer gut man kann auch sagen nicht gut oder so lala etwas so und man erzählt auch warum also zum Beispiel ich bin gut aufgewacht heute oder ich hatte kein Problem mit meinem Kind auf der zur Kita bringen oder im Gegenteil ja mir geht's nicht gut ich fühle mich vielleicht ein bisschen krank oder ich bin im Stau mit dem Auto durchgefahren und sowas also man kann schon ein bisschen nicht so persönlich aber ein bisschen erzählen
4: خب فلورا توضیح داد که اینجوری نیستش که مثلا داخل کشور ما وقتی سوال میشه چطور هستی کلن با یک جواب کوتاه جواب داده بشه خب توضیح میدن راجع به مثلا زندگی روزمره شون که چه اتفاقایی افتاد مثلا خب حالا امروز چه ساعتی از خواب بیدار شدم مثلا چه کارهایی انجام دادم و این که میگه که چرا این کارا رو مثلا انجام دادم راجع بهش توضیح میده میگه اینجوری نیستش که مثلا خب بگه که حالت چطوره بهمون بگه اوکی خوب یا بد
7: Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich auch angefangen, wenn man mir wie geht's gefragt hat, ein bisschen länger zu erzählen. Und die Leute, also wenn wir uns im Flur begegnet haben, und die Leute wurden ganz schnell ungeduldig. Die wollten einfach weiter. Die wollten nur gut hören und weiter. Und am Anfang, das hat mich ein bisschen verwirrt.
4: میگه که زمانی که تازه به آلمان اومده بودم خب همون عادتی که داخل فرانسه داشتم و اینجا همون جوری بود و از مردم میپرسیدم مثلا ویگتس دیگه یا حالت چطوره اوناها هیچ انتظار یعنی نمیتونستن منتظر باشن و بخوان جواب بدن هیچ تحمل نداشتن خیلی سریع راشونو میگرفتن میرفتن و این که خیلی امکان داشت خیلی جواب کوتاهی بخوان بدن دقیقا
7: Entsprechend, ich glaube, man sagt, wie geht's auf Französisch, wenn man die Zeit hat, die ganze Antwort zu hören. Wenn man vorbeikommt, man sagt nur Hallo, weil man hat keine Zeit.
4: میگه داخل فرانسه اگه زمان داشته باشن خب سوال میکنن حالت چطوره و اگه زمان داشته باشن میاد راجع بهش توضیح میده که حالا چه کارایی کرده خوب هست نیست و اگه این که زمان نداشته باشه خب از کنار هم رد میشن به یک سلام احوال پرسی خیلی کوتاه و دیگه تمام میشه
5: Und Flora, würdest du es noch mal kurz sagen, auf Französisch, wie man es sagen würde, so kurz, wie geht's und dann vielleicht so eine typische Antwort, auch wenn wir es jetzt nicht alle verstehen, aber einfach, dass man es mal hört.
7: Salut, comment ça va? Oui, aujourd'hui, ça peut aller. Je suis un peu fatiguée, mais je suis contente d'avoir réussi à faire quelques petites choses dans ma journée.
4: خب من فرانسوی متوجه نمیشم فقط متوجه شدم که گفتش که سلام حال شما چطوره همین
5: Hast du
4: das verstanden? Also ich habe gesagt, also ich kann kein Französisch, ich habe nur so verstanden, dass sie gesagt hat, okay, hallo, wie geht's dir? Das war's.
5: Ich habe noch ein bisschen verstanden, dass du noch erzählt hast, es geht, ich bin ein bisschen müde und danach habe ich nicht so viel verstanden.
4: Also, na gut.
5: Aber gut. Ja, genau, was du gesagt hattest, in Deutschland fällt es, glaube ich, ein bisschen knapper aus und man erwartet auch nicht so eine ehrliche Antwort, sondern man sagt eher, ja gut oder muss ja oder irgendwie sowas Kurzes.
7: Man spricht nicht über, unbedingt über ganz persönliche Sachen mit Leuten, die zum Beispiel Kollegen, die man nicht so super persönlich kennt. Aber man kann auch über negative Sachen sagen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, man spricht auch über die Politik oder über irgendwelche Sachen organisatorisch und man erzählt seine Stimmung ein bisschen länger über sowas.
4: خب فلورا میگه که موقع سلام احوال پرسی هست اینجوری نیستش که راجع به مسائل خصوصیه هر کسی بخوان صحبت کنن یا سوال کنن راجع به مسائل خصوصیش مخصوصا دو نفری که هم دیگر رو نمیشناسن و تو این موارد که هست بیشتر راجع به مثلا سیاست راجع به چیزهای دیگه که ارتباطی به مسائل خصوصی نداشته باشه سوال میکنن و با هم صحبت میکنن. Genau, ich wollte Shabnam einfach fragen, wie es dann in Afghanistan, wenn man so fragt, wie geht's dir oder halt schon mal Chetore. Also in Deutschland ist es ganz anders. Es ist so einfach und es geht eigentlich, es ist auch, kann höflich sein. Aber bei uns ist anders, soweit ich weiß. Also wenn man so kurz geantwortet, dann ist es wie irgendwie unhöflich. Besonders wenn zwei Personen einander so kennen. Und auch so einfach so antworten, okay, muss ja, geht und vorbeilaufen. Ich denke mal, es ist so unhöflich. Ich wollte dich fragen, was denkst du darüber? Genau, ich übersetze auf Farsi jetzt, was ich gefragt habe. من از شبنم سوال کردم که خب بیشتر راجع به افغانستان به ما توضیح بده که داخل افغانستان چطوری هست. داخل آلمان خب وقتی که دو نفر هم دیگر رو میشناسن از کنار هم رد میشن و میگه سلام و اونم خب یک جوابی بهش میده و بعد رد میشه شاید خیلی مثلا محترمانه نباشه و این که داخل افغانستان به چه صورت هست.
6: Also ich würde sagen, in Afghanistan wie in Frankreich sprechen wir ganz viel, wenn jemand fragt, wie geht es dir? Und zwar, also es hängt von der Situation ab auch. Ich würde sagen, wo das Gespräch stattfindet, zum Beispiel, wenn es offiziell ist und wenn es im Büro ist, würde ich sagen, dass es ganz kurz und knapp ist. Und also im Büro kennen Leute nicht viele Leute ganz gut. Und deswegen, sie fragen normalerweise über ihre Familie und nicht über die Person selbst. Zum Beispiel, wie geht es deiner Familie und wie geht es deiner Tochter und deinen Sohn und sowas? Und wie geht es manchmal auch deiner Frau und sowas? Aber sie sprechen ganz kurz und knapp, wenn es in einem Büro ist.
4: Obwohl sie nicht so zusammen gut kennen?
6: Ja.
4: Trotzdem fragen einfach
6: trotzdem
4: so.
6: Einfach.
4: Wie geht's deiner Tochter oder wie geht's
6: dir? Nicht Tochter würde ich nicht sagen, weil es ein bisschen.
4: Also Verwandte eigentlich.
6: Verwandte meine genau. Ich. Also nicht so weit,
4: ja.
6: Aber ich meine einfach Familie.
4: Mhm.
6: Sie fragen das gerne. Okay. Ich habe in Afghanistan, ich habe das alles in Afghanistan gesehen. وقتی که از یک نفر پرسان میکنی که چطور هستی وقتی که رسمی باشه زیاد کوتاه و بسیار زیاد دراز جواب نمیتن و به این معنی که مثلا بعضن از فامیل پرسان میکنن و یا از خانواده پرسان میکنن یا از مثلا میگن مادر اولادا چطور است این گفا رو میگن دیگه یا
4: دانکشون.
5: Okay, dann kommen wir mal zu Mahmoud. Mahmoud, wie ist das in Syrien? Fragt man da beim Smalltalk die andere Person, wie es ihr geht? Und
4: ja.
5: Wenn ja, wie sagt man das? Und wie antwortet man?
4: کتی از محمود سوال کرد که داخل سوریه به چه صورت هست؟ آیا داخل سوریه هم همینطور هست که واقعا جواب کوتاه میدن یا اینکه نه خب راجع به مثلا چیزی که پرسیده شده واقعا صحبت میکنن؟ حالا محمود به ما جواب میده.
8: Ja, das ist sicher, die Syrer immer sind sozial gern, kann man sagen. Die erste Frage, wenn jemanden einander sehen oder treffen, wie geht's dir? Kaifa haluk? Und die normale Antwort, zum Beispiel, Alhamdulillah, ich bin gut und dir. Das wir

0: داره که وضعیت به چه صورت هست، آیا این جواب‌ها ادامه پیدا می‌کنه، ادامه میدن یا نه اینکه مثلا کوتاه جواب رو تموم می‌کنن و خداحافظی می‌کنن.
1: Zum Beispiel, die normale Antwort ist es, Alhamdulillah, alles gut. Aber wenn jemand antwortet, zum Beispiel, ist okay, das ist ein Einladung zu weitergehen. Warum fühlst du so? Was passiert? Was geht mit dir? Und so weiter.
0: خب اگه جواب اینجوری باشه که به گفته محمود که گفت الحمدلله یعنی شکر خدا، خب اوکی هست، پس میگیم که همه چیز اوکی هست. ولی اگه طرف مقابل جواب بده که خوبه، اینجوری مثلا میخواد جواب بده خوبه، خب ازش سوال میشه که مثلا چه مشکلی هست، مشکلی هست، چیزی هست، باز اون میاد در مقابل باز جواب میده.
1: Und in der anderen Seite, es gibt auch, wie ich habe gesagt, die Surer sind sozial gern. Die Frauen sind auch verschiedene von den Männern. Die Männer zum Beispiel sprechen über die Arbeit, was geht in die Preise und so weiter, in die gesamte Situation in die, im Land. Für Frauen finde ich, oder nach meiner einigen Erfahrung, sie fragen zum direkt zum die Kinder, die Family, alles gut, die Kinder sind gesund und so weiter. Sie machen viele Fragen. Aber wie ich habe schon erklärt, ist es Schritte für Schritte. Nicht direkt alle zusammen, zum Beispiel, wie geht's dir, ich bin gut und wie die Family und so weiter. Es zählt direkt. Es, die Frau wartet die Antwort von der anderen und ein anderer sprechen zusammen.
0: میگه که همونطور که گفتم داخل سوریه خب مردم کاملا اجتماعی هستن و خیلی خونگرم هستن، با هم صحبت میکنن، ولی خب این مکالمه و این صحبت تفاوت‌هایی داره بین خانوم‌ها و آقایون. خب آقایون که اصلا میان راجع به مثلا کار، محیط کار، چی بود چی شد صحبت میکنن و سوال میکنن جواب میدن. خب در مورد خانوم‌ها کمی متفاوته، اونا راجع به بچه‌ها صحبت میکنن، راجع به مسائل زندگی صحبت میکنن، راجع به بعضی چیزهای دیگه صحبت میکنن.
2: دانکو محمود. Ich würde jetzt nochmal weitergeben an Behzad. Du kommst aus dem Iran. Magst du kurz erzählen, wie es dort ist?
0: کتی گفتش که خب از محمود تشکر کرد، گفت مرسی محمود از اینکه با ما صحبت کردی و میخوایم بریم به سمت بهزاد. بهزاد از ایران میاد و میخوایم ازش سوال کنیم که اونجا چطوره.
3: در ایران هم ما خیلی شباهت‌های زیادی با نکته هایی که بقیه دوستان گفتن داریم و همینطور به خاطر این که شاید زبان فارسی زبان نزدیکی توی خیلی از کشورهای دیگه باشه، مثل افغانستان، تاجیکستان یا کشورهای دیگه که ممکنه فارسی زبان باشن، شباهت های احوال پرسی زیادی بین این کشورها وجود داره.
0: Also er sagt, es gibt viele Ähnlichkeiten, also was die anderen Kollegen einfach so gesagt haben. Wir sprechen Farsi und es gibt auch die Länder, die Farsi sprechen und auch die Nachbarschaften im Iran. Und es gibt auch so, wie andere gesagt haben, es ist ganz ähnlich, also unsere Kultur, ganz nah, genau.
2: Und du hattest mir gestern gesagt, Wahid, bei der Vorbereitung, dass wenn man jetzt, das fand ich ganz interessant, das ist einfach so ein Side-Fact nebenbei, wenn man jetzt die Frage, wie geht es dir, auf Farsi direkt übersetzen würde ins Deutsche, dann würde es etwa bedeuten, wie ist deine Seele?
0: Genau. کتی از من سوال کرد که خب ما قبلا این برنامه رو با هم داشتیم آماده می کردیم و یک چیزی که به ذهنم رسید این بود که بالفرض زمانی که ما میگیم حالت چطوره، اگه اینو بخوایم به دوش به آلمانی کلمه به کلمه برگردونیم به یک معنای خوبی نمیده، یا مثلا اگه بخوایم دقیقا آلمانی رو به فارسی برگردونیم معنای جالبی نمیده. مثلا داخل آلمانی ما میگیم وی گتس دیر، اگه بخوایم کلمه به کلمه برگردونیم میشه که چطور میره به شما. خب ما همچی چیزی نمیگیم به فارسی که چطور میره به شما. حالا اگه بخوایم مثلا اینو به فارسی رو به آلمانی برگردونیم ویس دین زیله، حال شما چطوره. خب Ich weiß nicht, das ist, also es klingt komisch.
2: Es klingt wenn man so, poetisch, aber das haben wir ja schon öfter gemerkt, genau. Dass Farsi, Deutsch, wenn man das direkt übersetzt, dann im Deutschen würde es komisch klingen, weil es zu poetisch ist für die deutsche Alltagssprache, aber wenn man das jetzt

0: Ja, willkommen zurück zu Marzahn am Mikro. Wir sprechen heute über die Smalltalk-Frage, wie geht's und wie sich das in verschiedenen Ländern unterscheidet.
1: برنامه مارسان هم میکرو رو میشنوید از رادیو کانکشن و موضوع برنامه امروز ما اسمال تاک هست یعنی گفتگوی کوتاه و میخوام ببینیم که تو کشورهای مختلف به چه صورت هست این برنامه.
0: Und jetzt im zweiten Teil wollen wir so ein bisschen über diese Frage, wie geht's hinausgehen, noch ein bisschen mehr darüber reden, welche Bedeutung Smalltalk im Allgemeinen hat und auch, wie das für euch war, als ihr nach Deutschland kamt und ihr dann plötzlich mit deutschem Smalltalk konfrontiert wurdet.
1: در بخش دوم میخوام به این بپردازیم که کلن اصلا اسمال تاک چی هست، از کجا اومده، تاریخچه چه جوری هست، چرا میگیم اسمال تاک، و این که میخوام سوال کنیم که شما وقتی که تازه وارد آلمان شده بودین برای شما چی جوری بودین اسمال تاک، به چه صورت سوال میکردین و چه جوابی میشنیدین.
0: Ich habe gestern gelesen in einem Artikel, dass beispielsweise in Schweden laut dem Artikel Small Talk verpönt ist. Und mich würde jetzt einfach interessieren, welchen Stellenwert hat Smalltalk in euren Ländern? Also ist der sehr wichtig? Ist der angesehen? Ist das viel Smalltalk oder eher weniger Smalltalk? Genau.
1: Ja. کتی میگه که یه جایی خونده که داخل سوئد این جریان اسمالتاک و گفتگو کوتاه زیاد جالب نیست براشون چون نمیخوان مثلا زیاد جواب بدن یا راجع بهش صحبت کنن. بعد الان میخوایم ببینیم بپردازیم به این که واقعا تو کشورهای مختلف چه جوری هست، آیا اونجا هم همین هست یا نه فرق میکنه.
0: Shabnam, wie wichtig ist Smalltalk generell in Afghanistan? Wie würdest du das einschätzen?
1: سوال کرد که شبنم داخل افغانستان چقدر مهم هست این اسمالتاک یا گفتگو کوتاه.
2: Also ich würde sagen, für Frauen ist es wirklich wichtig. Und auch für Männer, aber für Frauen eher, weil sie, wenn die Frage kommt, dann sagen sie eher ganz viel über ihre Familie, über sich selbst und über die Frau von einem anderen Nachbar. Sie sagen alles. Das ist ganz typisch, wenn es um die Frage geht in Afghanistan. Ja, also es hängt von das Geschlecht ab. Und zwar für Männer und Frauen ist es unterschiedlich. Für Männer ist es eher Politik, ist es eher, würde ich sagen, einfach über das Büro, über ganz konkrete Sachen. Und für Frauen ist es, beziehungsweise Frauen, die Hausfrauen sind, ist ganz anders als die Frauen, die arbeiten manchmal. Also Frauen, die nicht arbeiten, sie sprechen eher über das Haus oder über das also Haushalt und ihren Mann oder ihre auch ihre Kinder. Und das spielt eine ganz große Rolle für Frauen und auch Männer in Afghanistan. خب من گفتم که در افغانستان نظر به خانما و آقایا فرق میکنه. مثلا اگر از یک خانم پرسان کنی که چطور هستی برات بسیار یک جواب بسیار طولانی میده و اما آقایان به طور عموم بسیار کوتاه امرایی که دیگر راجع به موضوع یعنی ای که مثلا چطور هستی صحبت میکنن و موضوعات که مثلا آقایان زیادتر دربارش صحبت میکنن زیادتر سیاست میباشه، زیادتر موضوعات بسیار موضوعات جدی و بسیار برشان بسیار مهم میباشه ایچسا و خانما زیادتر راجع به خصوصا خانمایی که در خانه هستن و کار نمیکنن تا به خانمایی که در بیرون هستن و وظیفه دارن کار میکنن فرق میکنن که چه قسم به این سوال جواب میدن و به طور عموم بین خانما و بین آقایان این سوال بسیار مهم است چون یک راه را به خاطر صحبت کردن زیاد یا صحبت کردن یک راه را باز میکنه.
0: Danke, Shabnam. Und Behzad, wie ist das bei dir im Iran? Welchen Stellenwert, welche Rolle spielt Smalltalk generell? Ist der wichtig? Ist der nicht so wichtig? Ist der angesehen?
1: کتی از بهزاد سوال کرد که داخل ایران به چه صورت هست؟ چقدر ارزش داره این اسمالتاک و چقدر مهم هست برای مردم که این گفتگو رو با هم انجام بدن؟ یا آیا گفتگو کوتاه هست یا ادامه میدن؟ میتونیم ما توضیح بدیم؟
3: برای شروع یک ارتباط کاملا نقش تعیین کننده ای داره، از این بابت که بنا به فضایی که شما توش هستی اگر فضای رسمی یا غیر رسمی باشه مدل این اسمال تاک یا صحبت کوتاه فرق میکنه و بعد از اون شما میتونید تعیین کنید که ادامه صحبتتون به صورت رسمی هست یا غیر رسمی و دوستانه.
1: Ja, es ist ganz wichtig im Iran, aber es kommt darauf an, wo man dieses Smalltalk macht. entweder es gibt eine offizielle Platz, offizielle Stelle, damit also die anderen Leute sind da, dann, dass man nicht einfach die Leute kennt, oder also gibt es irgendwie dass die Freunde da sind und genau, also so unoffiziell kann man so sprechen, genau.
3: به طور مثال میتونم به این جمله اشاره کنم. ممکنه شما در یک فضای رسمی با این مدل اسمال تاک مواجه بشید. سلام، روز بخیر. و چیزی از حال شخصی شما یا احوال شما نپرسه. در اینجا شنونده متوجه میشه که فضا کاملا فضای رسمی هست و سوالی بر مبنای پرسیدن حال وجود نداره. پس کاملا در یک قالب رسمی اون صحبت پیش خواهد رفت.
1: Ja, er hat gesagt, so beispielsweise, zum Beispiel, wenn man hört von jemand, dass jemand sagt, okay, hallo, guten Tag, dann bemerkt man sofort, okay, hier ist ganz alles offiziell. Dann macht man nicht so weiter und dann fragt man nicht so weiter über, keine Ahnung, über die Situation, über Alltag oder andere Sache. Genau, bemerkt man sofort, dass es offiziell ist hier.
3: Weil das صحبت‌های دوستانه کاملاً مشخصه. وقتی دو نفر به هم میرسن خیلی راحت با هم گرم از حال هم دیگه میپرسن. مشابهت‌های دیگه فرهنگان وجود داره، ممکن از خانواده هم دیگه بپرسن. این نکته دیگه هم وجود داره که در ادامه بهتون میگم که به چه صورتی ممکنه باشه.
1: Bei freundlicher Smalltalk ist ganz anders. Sie fragen einfach so ganz weiter, vielleicht über die Verwandte, über die andere Freunde. Genau. Und andere Sache sagt er auch weiter.
3: وقتی در قالب دوستانه این صحبت مطرح میشه، وقتی دو نفر همدیگر رو میشناسن تا حدودی یا حتی زیادی، ممکنه حتی مدل جواب دادنش فرق کنه. یعنی ممکنه حتی اگر حالش خوب نباشه، ولی در پاسخ به سوال دوستش با جواب مثبت پاسخ بده، اما با میمیک صورتش یا با بادی لنگویج یا حرکات بدنش به اون میفهمونه که این جوابش یک جواب فیک هست و فقط داره یک پاسخ دوستانه غیر واقعی به این سوال داده میشه.
1: Ja, wenn zwei Freunde da sind und ein Freund fragt einfach so, wie geht's dir? Vielleicht der andere einfach antwortet nicht so ehrlich. Vielleicht geht es ja nicht so gut, aber er sagt, ja, geht es mir gut, aber mit ein bisschen so Gesichtssprache. Und das, also irgendwie Mimik. Mhm. Genau. Und dann sofort ihr oder sein Freund einfach so bemerkt, okay, geht es ihm zum Beispiel nicht gut? Und dann frag weiter, wie das passiert und genau, was passiert, sowas. Genau.
0: Ja, interessant. Mimik spielte auch eine Rolle bei der Schottin, hatte sie auch erzählt. Genau, ich würde an dieser Stelle nochmal etwas einspielen lassen von unserem Kollegen Mohammed. Der hat nämlich in seinem Sprachkurs auch noch ein paar Menschen befragt, nach der Frage, wie geht's, wie die das sagen.
1: بله، الان اینجا میشنویم از بعضی مصاحبه خیلی کوتاهی که محمد داخل کلاس زبان آلمانی از چند تا از بچه‌ای که اونجا حضور داشتن پرسیده و اینکه میخوام ببینیم که به زبان مختلف حال شما چطور است چی میشه.
4: Hallo Alan, wie sagt man, wie geht es dir auf deine Sprache und wie antwortet man auf wie geht es dir?
5: Hi Mohammed, vielen Dank. Meine Sprache ist Bangla. Ich komme aus Sudashia, aus Bangladesch. Und in meiner Sprache, wenn du fragst jemanden, wie geht's Ihnen, das sagt, Kemon acho tumi. Der antwortet, wenn nicht gut, da sagt man, Ami bhalo achi. Wenn nicht gut, dann sagt man, Ami bhalo nai.
6: Hola, soy René, soy de España y bueno, nosotros normalmente preguntamos ¿qué tal estás? ¿Cómo te va? Y la respuesta a esa pregunta pues suele ser pues bueno, bien, tirando, si tienes ahí algo de confianza o respuestas así como, bueno, no sé, contar un poco a la respuesta cómo te va. Y nada, eso creo que es todo, ¿no?
0: Genau. Wir haben schon viel gehört. Generell kann man sich aber natürlich fragen, weil oft, es ist ja schon ein bisschen oberflächlich Smalltalk und da stellt sich ja die Frage, was ist so überhaupt der Sinn dahinter? Gibt es einen richtigen Sinn?
1: خب الان میخوایم سوال کنیم که واقعا راجع به این ویگت یا حال شما که چطور هست آیا یک معنی خاصی وجود داره در اینجا دقیقاً؟
0: Es gibt tatsächlich auch Studien dazu. Unter anderem hat ein Ökonomieprofessor der University Warwick in der UK daran geforscht. Daniel Scroy heißt er. Und er hat beispielsweise herausgefunden oder er sagt, dass durch Smalltalk bekommt man eine bessere Vorstellung von der Persönlichkeit des Gesprächspartners.
1: خب ما راجع به اون صحبت کردیم که آیا اصلا کلا اهمیتی داره این جریان اسمال تاک یا اینکه گفتگوی کوتاه خب معمولا بدون اهمیت نیست و حتما معنایی در اون نهفته هست پروفسور اقتصاد دانیل اسکروی اگه نامش رو درست گفته باشم از یکی از دانشگاه‌های در بریتانیا تحقیقی رو تو این زمینه انجام داده و گفتگوهای کوتاه به افراد کمک میکنه که درک بهتری از شخصیت طرف مقابل داشته باشن و شناخت بهتری از طرف مقابل پیدا کنن.
0: Und seine Ergebnisse zeigen beispielsweise auch, dass Smalltalk die Produktivität steigert, was wohl wichtig ist, gerade wenn man eventuell mit dem Gegenüber dann noch irgendetwas Wichtiges machen muss, an der Arbeit zum Beispiel.
1: خب نتیجه ها به ما نشون میده که این گفتگوی کوتاه در اصل اتلاف وقت نیست این یک نوع ارتباط بهره‌وری هستش که ما بهره‌وری ما رو افزایش میده و شاید در تکامل انسانی به ما بخواد کمک کنه و اینا راهی بودن برای فهم بهتر دیگران که چرا که همیشه این امکان وجود داره که با فردی مواجه بشین که تو آینده بخواین مثلا کار مفید و مهمی با اون انجام بدین
0: Aber Wahi, das hast du erzählt, und das finde ich sehr spannend und da möchte ich gerne ein bisschen drauf eingehen, ist Smalltalk ja auch wichtig, wenn man eine neue Sprache lernt.
1: Genau, das habe ich gesagt, genau. Also bei mir war so, zum Beispiel als ich hier neu in Deutschland angekommen bin, habe ich versucht, mit dieser Smalltalk meine Deutsch zu verbessern. Das heißt... genau زمانی که من تازه به آلمان اومده بودم سعی می‌کردم که با این همین اسمال تاک و گفتگوی کوتاه وارد زبان آلمانی بشم و شروع کنم که زبان آلمانی رو کم کم یاد بگیرم
0: Schabnam, du bist seit 2 Jahren jetzt schon in Deutschland und lernst fleißig Deutsch. Welche Rolle spielt denn dabei Smalltalk bei dir?
1: شبنم کتی سوال کرده که تو تقریبا 2 سال هست که داخل آلمان هستی و میخوام ازت بپرسیم که چه نقشی بازی کرده این سمال تاک برای تو برای یادگیری زبان آلمانیت
2: Also ehrlich gesagt, ja, also ich bin seit 2 Jahren hier in Deutschland. Als erstes, als ich erstmal meinen Deutschkurs besucht habe, hatte ich, die ganze Klasse war voller Ukraine. Und wir konnten nicht miteinander unterhalten, bis wir die deutsche Sprache benutzt haben. Und das, dadurch habe ich eigentlich die deutsche Sprache sozusagen gelernt. Und damit kommt natürlich auch Smalltalk. Und mit Smalltalk auf deutsche Sprache habe ich mir ein paar Freunde gefunden. Und wir sind immer noch Freunde eigentlich.
1: Ja. Kannst du bitte auch auf Farsi übersetzen?
2: خب بله ما تقریبا 2 سال میشه که آمدیم آلمان و در این 2 سال اولین بار که ما در کورس رفته بودم تمام دوستایم و تمام صنفم از تمامشون اوکراینی بودن و ما تونستم که توسط زبان فارسی توسط زبان آلمانی تونستم که با اونا ارتباط برقرار کنم و توسط سمال تاک یا امیک مثلا ازشون پرسان کردم چطور هستین اینا تونستم که امروشون ارتباط برقرار کنم و هنوزم دوست هستیم
0: Flora hat eine Frage.
7: Ja, Kathi, ich möchte dich gerne eine Frage zu der deutschen Kultur, die ich immer noch nicht verstehe. Das ist, wenn jemand sagt, kommt zu mir und sagt, hallo, na? Und dann weiß ich nicht, ich bin richtig paralysiert. Ich denke mich, soll ich gut danke sagen? Aber sie hat mich gar nicht gefragt, wie es mir geht. Oder soll ich mein ganzes Leben erzählen? Oder was soll ich tun?
1: فلورا راجع به خیلی مسئله جالبی سوال کرده که احتمالاً تو ذهن تک تک ما هم هست که بهش برخوردیم و از کتی سوال کرد که واقعاً به ما توضیح بده داخل فرهنگ آلمانی این کلمه ای که مثلا طرف میاد جات و میگه هلو سلام و یک کلمه استفاده میکنه به نام نه، این نه ما باید چی کار بکنیم، ما باید چی بگیم، ما چه جوابی باید بدیم، باید بگیم حالمون خوبه، باید چه جوابی بهش بدیم. الان از کتی میخوایم ببینیم که کتی چی جوابی ما میده.
0: Ja, Flora, du hast recht, das stimmt, das sagen wir. Das ist, wir tendieren, wir haben auch noch andere Wörter, wo wir so kurz was sagen. Also beispielsweise, ein anderes Beispiel ist hä. Das ist etwas, wenn wir nicht verstehen. Das heißt aber ganz viel. Das heißt sowas wie, hä heißt sowas wie, ich habe nicht verstanden, kannst du es bitte nochmal wiederholen? So in der Art und Weise. Und bei na ist es würde ich jetzt in die gleiche Kategorie von Wörtern werfen. Wenn ich sag das manchmal tatsächlich auch, jetzt wo du sagst, fällt mir das auf. Das bedeutet, glaube ich, sowas wie, hey, na, wie geht's dir? Erzähl doch mal. Es ist, glaube ich, so ein bisschen eine Umgangssprache von, hallo, wie geht's? Würde ich jetzt sagen. Es variiert aber vielleicht auch ein bisschen von Region zu Region.
1: Kati میگه که خب تنها این کلمه نه نیست که ما داریم، کلمه‌ای هست مثل مثلا میگیم هه. مثلا هه رو جایی استفاده میکنیم که مثلا به فرض یک چیز رو متوجه نشدیم و میخوایم که دوباره ازش سوال کنیم هه یعنی چی گفتی واقعا، یا مثلا کلمه نه که استفاده میکنیم امکان داره ازش سوال کنیم که خب حالت چطوره و حالا توضیح بده به ما. بعد میگه این کلمه ها که هست بیشتر به صورت رسمی استفاده نمیشه و این که مثلا کلمه هایی هست که عامیانه همه جای بیشتر شاید نسل جوان ازش استفاده میکنن.
7: Danke Kathy. Nächstes Mal werde ich einfach antworten, wie es mir geht.
0: Ja, ich glaube, damit bist du auf der sicheren Seite.
1: فلورا میگه مرسی کتی و دفعه دیگه حتما جواب میدم که حال من چطوره.
0: Okay, ich glaube, wir müssen dann so langsam auch zum Ende kommen, weil ich glaube, die Stunde ist schon fast vorbei und wir wollen ja gleich noch was anderes ankündigen, beziehungsweise Wahid. Ich möchte mich schon mal bei euch bedanken für das Gespräch. Gibt's jetzt noch etwas, was ihr noch loswerden wollt zum Thema, was ganz Wichtiges, Kurzes?
1: کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم. قبل از این که من راجع به یک گزارش کوتاه توضیح بدم، میخوایم بپرسیم از مهمانانی که اینجا هستن آیا چیزی هست که بخواین اضافه کنن و به ما توضیح بدن.
2: Also ich wollte auch mal ganz kurz sagen, dass ich finde die Frage wie geht's einfach manchmal ist ein Lücke, um ein Lücke auszufüllen beziehungsweise ins Gespräch. Oder einfach, wenn du eine Person in die Augen siehst und du weißt nicht, was du sagen solltest und dann plötzlich sagst du, okay, wie geht's dir? Und also, weil man versteht nicht, was anderes zu sagen, dann kommt die Frage, wie geht's? Emma.
1: Okay, diesmal übersetze ich auf Farsi. شبنم میگه که خب به نکته خیلی جالبی اشاره کرد، واقعا میگه که مثلا این کلمه حال شما چطور هست امکان داره که خیلی ما راغب نباشیم که بخوایم واقعا بپرسیم که حال طرف مقابل چطور هست، ولی وقتی چیزی برای گفتن نداریم و میایم دو نفر همدیگر رو میبینن، تنها کلمه‌ای که آدم به ذهنش میرسه که بخواد بگه این که حال شما چطور هست، که چیزی برای گفتن داشته باشه، حالا اینکه جواب طرف مقابل چی باشه و چقدر طول بکشه این دیگه بحث.
2: Und ich würde auch ganz kurz sagen, dass manchmal die Leute möchten einfach nicht über die schlechten Sachen, über ihr Leben zu einer Person, die sie nicht ganz gut kennen, erzählen. Und ich glaube, das gilt für alle Sprachen und alle Kulturen. Und in Afghanistan auch, wenn du eine Person nicht so gut kennst, dann erzählst du auch nicht über schlechte Sachen von deinem Leben.
1: بعد شبنم میگه که اضافه میکنه که اینجوری نیستش که مثلا دو طرف که همدیگر رو بشناسن، به نظر شبنم اینجوری هست که راجع به خیلی چیزا و مسائل شخصی باهاش صحبت نمیکنن و خیلی چیزا رو باهاش در میون نمیذارن وقتی دو نفر همدیگر رو نمیشناسن، و فکر میکنه که داخل فرهنگهای مختلف هم باید به همین صورت باشه، یعنی احتمالاً به همین صورت هست وقتی دو نفر همدیگر رو نمیشناسن راجع به مسائل خصوصی و شخصی با هم صحبت نمیکنن.
0: Ja, danke schon mal an euch alle. Das war sehr, sehr spannend. Viel gelernt. Und ja, bevor wir uns verabschieden, macht Wahid jetzt noch eine kleine Ankündigung, denn am 20. Dezember ist ein besonderer Tag.
1: Ja, danke, Kathi. Genau, erstmal auf Deutsch eine Ankündigung über Yaldanacht. Yaldanacht ist die längste Nacht des Jahres und morgen ist der 20. Dezember und feiern die so persischsprachige oder die Länder wie Iran, Afghanistan, Tadschikistan oder auch manche Länder diese Nacht. Und jetzt haben wir auch einen Short Report von Mohammed. Mohammed hatte mit manchen Leuten schon interviewt. Und dann hören wir zusammen diese Interviews. Yalda Nacht, ja, Shab Yalda, Shabi hast ke har sal farsi zabanan ya kishvaray Iran, Afghanistan, Tajikistan va ba'zi jahe dige ino jashn migiran va Shab Yalda یا شب چله که گفته میشه این طولانی ترین شب سال هست و هر ساله به تاریخ اینجا اگه بخوایم حساب کنیم 20 یا 21 دسامبر میشه و همین شروع زمستان هست. ما یه گزارش کوتاهی تهیه کردیم، همکارمان محمد گزارش کوتاهی تهیه کرده راجع به شب یلدا که اونو با هم میشنویم.
0: Ich bin gespannt und an dieser Stelle verabschiede ich mich dann.
1: اوکی و اینجا از تمام شنونده ها خداحافظی میکنیم و امیدواریم که از برنامه لذت برده باشن.
0: چوز
1: خداحافظ.
0: چوز
3: چوز
8: چوز.
9: Short Report. Unser Kollege Mohammed hat mit Abdollah Atayeh vom Bagdad-Institut über das Yalda-Fest gesprochen. Das Interview fand bereits im letzten Jahr statt, ist aber natürlich auch für dieses Jahr relevant. Gemeinsam mit anderen Organisationen, unter anderem dem Nuruz-Verein, dem Afghanischen Kulturhaus und der Ulme 35, hatte das Bagdad-Institut ein Yalda-Fest organisiert und so passiert es auch dieses Jahr. Es findet am 20. Dezember in der Ulme 35 statt, das ist in der Ulmenallee 35 in 14050 Berlin und das ist im Westend. Los geht's um 18 Uhr.
1: همکار ما محمد با عبدالله عطایی از اینستیتوت باختر در برلین راجع به شب یلدا صحبت داشت. این اینترویو سال قبل گرفته شده ولی خب امسال هم شب یلدا به همین صورت جریان داره. شب یلدا و این فست با سازماندهی انجمن نوروز و همچنین خانه فرهنگ افغانستان و چند سازمان دیگه و همچنین اینستیتوت باختر برگزار شده. این جشن در اولم 35 برگزار شده و امسال هم جریان خواهد داشت. تاریخ برگزاری امسال در تاریخ 20/12 و همون شب یلدا هست در اولم 35، یک خانه فرهنگ هست در وستند و آدرسش هست اولمن علی 35/14/050 برلین وستند و در ساعت 6 بعد از ظهر شروع میشه.
10: شب یلدا چی شب
11: است؟ سلام به شما و همچنان بینندگان محترم شما، خوشحال هستم که با شما صحبت میکنم در این مورد. شب یلدا چنانچه بر همه هویدا هست طولانی ترین شب سال هست و همچنان آغاز زمستان. البته مفهومی که میخوایم ترسیم بکنم فردای پس از شب یلدا هست که در مفهوم ایان سپیددم، روشنایی، شادی، خوشحالی نهفته هست.
9: هلو لیبه زوهررینن، Shab Yalda ist die längste Nacht des Jahres und markiert den Beginn des Winters. Wenn ich es beschreiben soll, der Tag nach Shab Yalda, also der Morgen nach dieser Nacht, ist ein Tag der Freude, ein Tag des Glücks und ein Tag der Hoffnung.
11: Darin Shab mez mushakhas muzayyan mesha va darin mez anwa-e gunaguni az mevajat huzur daran ya wujud daran vale dar kenar ona anar va tarbuz ya hindivana be qawl farsi zaban ha از اساس ترین میوه هایی هستند که وجود می داشته باشه.
9: In dieser Nacht wird ein spezieller Tisch gedeckt und auf diesem Tisch gibt es eine Vielzahl verschiedener Snacks und Leckereien. Vor allem Granatäpfel und Wassermelonen müssen unbedingt vorhanden sein.
11: لباس های سنتی می پوشن، مثلا غذاهای محلی آماده می کنن، داستان میگن، شعر حافظ از جمله شعرهایی هست که مشهورترین شعرهایی هست که در اینجا سروده میشه، فال حافظ میبینن و با هم شادی میکنن و پایکوبی میکنن.
9: Die Menschen ziehen traditionelle Kleidung an, bereiten beispielsweise auch lokale Speisen zu, erzählen Geschichten und rezitieren Gedichte. Besonders die von Hafez, die zu den berühmtesten Gedichten gehören, die zu solchen Anlässen vorgetragen werden. Sie schlagen ein Falle Hafez auf, eine Art Orakel, um sich die Zukunft vorhersagen zu lassen. Die Gesellschaft feiert miteinander und es wird ausgelassen getanzt.
11: برنامه امسال برنامه است که از طریق چند انجمن مشترکاً برگزار شده، از جمله اینستیتوت باختر و همچنان انجمنهای از ایران و افغانستان. ما از طریق ازی به نحو چند بود داره ای برنامه. اولی که از با هم خوشی بکنیم، شادی بکنیم، گده هم باشیم، همنشینی انجام بدیم، ولی در عین حال میخواییم صدای اعتراض نسبت به فرهنگ، زبان، رسوم و عناناتی که فعلا متاسفانه در کشور ما دوچار فرسودگی و از بین رفتن و همچنان معنا شده برگزاری چنین برنامه ها، ما میخواییم که ایره زنده نگه داریم و بگوییم ما در هر جایی از دنیا که زندگی کنیم، این فرهنگ ماست، این رسم ماست، این آداب ماست و این زبان ماست، ما میخواییم از این نکوداشت به عمل بیاوریم.
9: Die Feier ist eine Veranstaltung, die von mehreren Gemeinschaften gemeinsam organisiert wurde, darunter die Bakhtar-Gemeinschaft sowie Organisationen aus Iran und Afghanistan. Dieses Programm verfolgt mehrere Ziele. Erstens wollen wir gemeinsam Freude erleben, feiern und zusammenkommen. Gleichzeitig möchten wir mit diesen Veranstaltungen ein Zeichen setzen und unsere Stimme erheben, um auf die Herausforderungen aufmerksam zu machen, die unsere Kultur, Sprache und Traditionen derzeit erleben. Bedauerlicherweise Verfall und Zerfall in unseren Ländern. Wir möchten diese Werte am Leben erhalten und zeigen, dass, egal wo wir auf der Welt sind, dies unsere Kultur, unsere Bräuche, unsere Traditionen und unsere Sprache sind. Es ist unser Wunsch, dies zu würdigen und zu bewahren.